0: ko saje
1: se n gbadun saido supa yen
0: o ni pere le mi jo lae ba bo ti mo jo mo so kai
1: sugbon re re si re si saido npi
0: ati saje to ma un ko ma de je mi
1: London Delight lo pe
0: oju mo n so yoru awade ade tunji awon la ba sare ko
1: o ti to bi odun die seyin to se o
0: ara soro connection so
1: abe ri bo tun se dabi tuntun o dabi tuntun leti.

a je pe nti awon baba wa mejeji tan ti pe wa ngbiyanju ati so fun wa ni wi pe ori bibe oun ko loogun ori fifo

inu ko ti Liverpool yi wahala to won da le nbe ohun na lo won o tu gbogbo e se eni eleni oni je se ehun to ba ti e wa nso Ajax ah won ko tun ni da ki oluko ni finu ko ebi agbabolu bi Liverpool le ko lohun tun lo nu ko ebi agbabolu ti Ajax Amsterdam and slot lohun olu Ajax awon na si tin wa oluko ni mi bayi Peter Akinsoji Facebook oni mo da ko Chelsea mo eyin na ni eyin gangan ni ota pataki ti kege agbabolu Arsenal ni a Chelsea yi na ni eyin le mo pin Arsenal lemi eyin ti gba Champions League awon man yu gan to ti gba ju yin lo gan won yi fi Arsenal pa Liverpool gan yi fi Arsenal pa lori meji te gba ti nku lo hun Arsenal o gba meji laipe yo ti oko gba ti sai na yasa ti nbo yo to fi keji si o wa ku bi te won lu FIFA Club World Cup ti nbe lowo yin o Iti mbo 2029 Arsenal o gba o wa ku bi te won lu ninu Bayern Munich ati ko bi agbabolu PSG ewo lo le easy fun ko bi agbabolu Arsenal daada nu mejeji Johnny Dream ni TikTok oni ko si Arsenal le damu nu awon mejeji ye ma pa areje ani Bayern Munich ati PSG ki won da ti won mejeji papo ki won wa sa first 11 jade abi ki won sa odidi Timu jade laarin awon mejeji Arsenal olu ah Arsenal bi o se ma se bi en fe daku nu ko ni daku afa toto fun awon Barca nu ni TikTok o na ti gbori wole awon ti gba follow ti an pe league na bo ba ti ra ta omi ni El Clasico Arsenal ba ti ta ti Barcelona ba ti ta omi le Clasico e pa Arsenal ni ko si lenu Arsenal ni mo fe le ni Arsenal gba la Liga o ba ti o ba ti ta omi le Clasico Arsenal ti gba league nu afa toto fun oni Bayern Munich lo ma easy ju fun Arsenal nta afa toto fun ti won so nu pe PSG yo le o PSG yo le fun iko bi agbabolu ti Arsenal gidi gan gege bi n to so nu ya afa toto fun o Barca alaye ya mu Mesila Liga ti won Ajibola Oyediran ohun ni Bayern ni Bayern ma easy fun ikege agbabolu ti Arsenal ni asekagba idije UEFA Champions League juke bi agbabolu PSG lo star 347 star 100 for star 1 tabi www.cashier.ng Olayinka Olayemi oni Bayern Munich ni ohun ni o ma easy ju fun ikege agbabolu ti Arsenal lati paale oga mi Abdul-Jalil Adetunji o ti wa n TikTok bayi o n kan lekun bo o n wole bo die die ni olohun o se ti yo easy tan yanyan irorun lo ma bade magaji ile ibadan o joba bomi lo o set bo agbola adekunle chas asna all the way Daniel o ni ka fi gbogbo e l'Olorun lowo ni so ye Olorun last na o ba gba final a so pe team wo last na o ba gba final ninu Bayern Munich ati gbe agbabolu ti PSG to ma easy for Arsenal gan lati na da tori lodo temi ko si to wa nu won Arsenal o ni lu o Arsenal o lu gbe iti o easy for Arsenal daada lati kako won gagagagan agbon Adekunle lo ni di Bayern lo fe ohun fe PSG Mayaki oni to ba ba fe for Arsenal nu mejeji ni Prince Adedeji Adewale oni ito yi Arsenal ba munu mejeji ko si Arsenal o le panu mejeji level kan na lo n ka mejeji si lapa odo ti e star 347 star 100 for star 1 tabi www.cashier.ng Daniel oni idi to n si so pe on fi ogun e laaye Arsenal lowo ni pe mejeji o ni easy for Arsenal o tori e lo n se so be o Arsenal lohun Virgil van Dijk ni gbogbo awon ololufe ti won bu awon agbabolu iko ti Liverpool pe won ti se faaji ju ohun lo ko ya je won koju ko bi agbabolu ti Manchester United ipe
gbogbo yin a fun yin ni holiday ojo bi melo ojo meta o ti poju holiday kokan ni holiday ojo kan lo e kan fun gbogbo yin egbo yin Macalister o wa lo Rome nti e o lo njaye eyin te lo njaye eyin lo jaye kaye iko mayo o ngbajumo business nti awon o lo holiday kankan e wa ni won ni lu yin paale se gba ti won fun yin lo holiday ko ye ke yin so fun awon alagoso pe a wahala ti nbe nu ko Liverpool yi o to ke lo holiday ojo meta o holiday ojo kan ti to ke si wole pada ke ma si gbaradi le de Man U gbogbo yin en to lo UAE lo UAE en to lo Italy lo Italy e fi oju se yin le e lo jaye en to ti mu kan nu yin en to lo gbe oloso nu yin lo gbe oloso e wa fe na Man U abe ti na Man U ni sugbon ba ji Van Dijk ni ko si n to buru nu holiday ojo meta na o ni eyin na e wo nu ko Man City olukọ ni Pep Guardiola na sa fun awon agbabọlu ti e na leyin holiday ojo meta se Man City o de lose iyan tun ma se bi pe holiday ko lo wa lo fa wahala fun iko ti Liverpool e mo dapọ mo ra won awon gangan lawon o si n form ki si holiday ta won lo bi ojo meta o ko yaje awon ni ifigabaga awon ati Manchester United Virgil van Dijk lo so be fi Foden o ti gba lati fese re loju nu ko Man City pelu ade won odun merin mi bayi iko Man City won ni looto form yen o dabi sugbon ko si nti o le pada sele igba ti se pe be lo se wa tele yo pada yin wo yo pada